0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Червоная помада, як маленькая чорная сукенка у гардеробе, заўсёды дарэчная, узрушаючы сексуальная і падыходзіць амаль усім. А яшчэ яна валодае нейкай магіяй. Дзяўчына з пунцовай памадай на вуснах становіцца упэўненай, моцнай і бясстрашнай. Дагэтуль не прыдумана іншага касметычнага сродку, якое б так доўга было ў модзе і было б настолькі жаданым. Падрабязней у праграме «Мода на мове». З вамі Алеся Василькова. Упершыню прататып памады сталі выкарыстоўваць у Месапатаміі 5000 гадоў таму. Жанчыны ўпрыгожвалі вусны субстанцыяй з драблёных напаўкаштоўных камянёў. Фарба для вуснаў у старажытным Егіпце выраблялася з чырвонага пігмента, пчалінага воску і жывёльнага тлушчу. Па легендзе памаду для Клеапатры рабілі з мурашынай кіслаты. Яна афарбоўвала вусны ў чырвоны колер. А ў 16 стагоддзі каралева Елізавета I, заканадаўца моды, папулярызавала чырвоныя вусны. А вось у старажытным Жытнай Грэцыі соцыум, мякка кажучы, не прывітаў чырвоныя вусны ў жанчын. Яркі колер маглі сабе дазволіць толькі куртызанкі. Больш за тое, іх абавязалі фарбаваць вусны чырвоным, каб пазначыць сацыяльны статус.
0: Мода на мове.
1: Першым пераломным момантам для чырвонай памады стаў пратэст 1912 года. Жанчыны нафарбавалі вусны ў ярка-чырвоны колер і выйшлі на вуліцы Нью-Йорка. Пасля гэтага чырвоная памада стала сапраўдным сімвалам бунту супраць ушчамлення грамадзянскіх правоў жанчын. Чырвоны колер на вуснах, нягледзячы на нялёгкае мінулае, дажыў да нашага часу і стаў нязменным фаварытам сярод жанчын. Зараз кожная можа насіць пунцовую памаду, незалежна ад колеру скуры, вачэй і ўзросту. Чырвоныя вусны ідуць абсалютна ўсім, проста трэба абраць адзенне, якое падыходзіць менавіта вам, і гарманічна ўвесці яго ў паўсядзённыя аўтфіты. І напрыканцы не забывайце, мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будзьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Беларусь – країна, якая притягує туристів своєю живописною природою і незвичайною архітектурою. Тут було побудовано шмат сядіб і узведено немало помніків. Город Чачерськ не з'являється виключенням, бо йому так само є що показати. Сьогодні ми навідаємо Чачерську ратушу. Гети пригожий будинок притягує увагу любого туриста. І не здарма, бо Чачерська ратуша – самая незвичайна со стародавніх городських ратуш Білорусі. Замість одної яна має 5 дравлянів. Вежаў, якія дэкарыраваны пад камень. Акрамя таго, ратуша змяняе стыль у залежнасці ад позірку. Калі глядзець на яе з аднаго боку, то здаецца, што яна пабудавана ў класічным стылі. Калі з другога, то ў гатычным. Ну а хтосьці бачыць у ёй і ўсходнія матывы. Амаль 30 гадоў ратуша была на рэстаўрацыі, а сёння яна адкрыта для наведвання.
1: Лёгкае падарожжа.
2: Об гэтым помніку захавалася няшмат гістарычных фактаў. Вядома, што калісьці ратуша стаяла пасярод шырокай квадратнай плошчы, мела вялікі гадзіннік з боем. На яе вежы стаяў вартаўнік, які абвячаў аб прыездзе гасцей. У 1973 годзе з-за пажару ратуша была практычна разбурана. Згарэлі ўсе драўляныя перакрыцці. Рамантавалі будынак аж да 2004 года, а потым тут размясціўся гісторыка-этнаграфічны музей. Сёння ў музеі дзейнічаюць 8 экспазіцый. Сярод іх археалогія, іканапіс, этнаграфія. Найбольш значныя калекцыі – нумізматыка, этнаграфія і жывапіс, а таксама старадрукаваныя кнігі. У фондзе музея больш за 16,5 тысяч экспанатаў. У іх ліку выданні 18-го стагоддзя, фрагменты касцей маманта, жаночыя ўпрыгожванні, нацельны абразок 12-го стагоддзя. Пабываць у музеі можна з 9 до 18 гадзін штодня, акрамя панядзелка. Калі вы ўжо загарыліся жаданнем туды паехаць, то слухайце ўважліва. З аўтавакзала адпраўляйцеся на аўтобусе Гомель-Карма да прыпынку ў горад Чачэрск. Усім лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Окуляры для плавання – гэта важны аксесуар для аматараў воднага адпачынку і прафесійных спартсменаў. Яны патрэбны не толькі для камфортнага плавання, але і для таго, каб абараняць нашы вочы. Але хто і калі прыдумаў гэтыя акуляры? Раскажу ў праграме «Мода на мове». З вамі Алеся Васількова. Першыя прататыпы акуляраў для плавання з'явіліся ў 14 стагоддзі ў Персіі. Тады іх выраблялі з чарапашных панцыраў, тонка шліфавалі да паўпраздрыстага стану і замацоўвалі пры дапамозе скураных рамянёў. Але найважнейшая падзея адбылася ў пачатку 30-х гадоў. Амерыканец Гай Гілпатрык, вялікі аматар падводнага плавання, прыстасаваў для нырання акуляры лётчыкаў. Ён зрабіў іх воданепранікальнымі з дапамогай аконнага герметыка. Акуляры як спартыўны аксесуар пачалі з'яўляцца ў 50-х гадах. Яны былі небяспечнымі, бо лінзы рабіліся са звычайнага шкла. Таму была высокая верагоднасць разбіць шкло і параніць вока. Але, нягледзячы на гэта, у трэніровачным працэсе іх выкарыстоўвалі. Тады акуляры ўяўлялі сабой два пластыкавых круга, якія былі злучаны гумкай. Яны балюча ўразаліся ў скуру і часта зляталі падчас старту.
0: Мода на мове.
1: Паколькі плаваць без акуляраў нязручна, асноўныя вытворцы спартыўнага інвентара для плавання не засталіся ў баку ад праблемы спартсменаў. І ў 1972 годзе запусцілі прамысловую вытворчасць акуляраў з бяспечных матэрыялаў. Вынікам стаў дазвол Міжнароднага алімпійскага камітэта спаборнічаць у акулярах на алімпійскіх гульнях 1972 года у Монреалі. Пазней вытворцы пачалі ствараць разнастайныя віды акуляраў з рэгуляванымі папружкамі і рознымі формамі лінзаў. Правільны выбар забяспечвае не толькі камфортныя заняткі, але і абарону вачэй ад солі і вады з хлоркай. Ну а зараз можна лёгка знайсці акуляры на любы густ і колер, якія пры гэтым будуць выглядаць на вас яшчэ і стыльна. І напрыканцы не забывайце, мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Васількова. Будьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Таямницы, легенды и мифы, история городов и весок Гомельской области разностайная и насыщенная. Коли хочете ближе познакомиться с дивным краем, почните с малого. Сегодня мы с вами подорожничаем до собора Раствана Святой Богородицы у Юровичах. Тут заусёды шмат гостей. Верующие приезжают убачить выяву знакомитого цудодейного образа Мати Божией Юровицкой. Мясцовые жыхары с радостью рассказывают самое смачное про былый языцкий коллегиум. Легенда кажет, что образ сам знайшоў сабе месца і не жадае пакідаць гэтыя мясціны. За тоўстай каменнай сцяной з вежамі размяшчаецца мужчынскі манастыр і сам храм. Пры жаданні таксама можна спусціцца ў падземныя хады манастыра. Тут круглы год тэмпература трымаецца аднолькавай – 10 градусаў цяпла. Хоць памяшканні і выкарыстоўваюцца як кладоўкі, ёсць шмат чаго займальнага. Да прыкладу, у адным з пакояў можна ўбачыць старыя труны з останкамі будаўнікоў. Яны были знойдены под подлогой у соборы.
1: Легкое подорожье.
2: У 1950 годзе будынак калегіума перадалі дзіцячаму дому. У 80-е гады там размясцілася бальніца, якую у 1989 закрылі. Зараз комплекс манастыра ўключаны ў Залатое кальцо Гомельшчыны. Вядзецца яго рэстаўрацыя. Кажуць, на тэрыторыі калегіума ёсць таемныя пакоі, дзе напэўна схавана багацце. Знайсці яго спрабавалі і гараджане, і археолагі, пакуль безвынікова. Але хто ведае, быць можа ў хуткім часе на ўсю краіну прагрыміць гісторыя пра шчасліўцаў, якія знайшлі скарб у Юравічах. Каб наведаць сабор Раствана Святой Багародзіцы, з Гомельскага вакзала адпраўляйцеся да Калінкавічаў і на мясцовым аўтавакзале сядайце на транспарт да Юравічаў. Усім лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.
3: Музыка твоей страны.

0: Дом. Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Ля мікрафона Алена Лясун. Паехалі. Лета ў Беларусі гэта зусім асаблівая пара. Час шумных фестываляў і ціхіх вячорак ля вады, гарадскіх пікнікоў і доўгіх прагулак па вячэрніх вуліцах. А яшчэ гэта час музеяў, утульных кінапаказаў пад адкрытым небам і новых падарожжаў. Сёння я раскажу пра месца на карце Беларусі, дзе можна знайсці для сябе ўсё, ад загарадных кемпінгаў для азёрнай роўнядзі да містычных легенд. Калі-небудзь вас наведвала думка адправіцца на азёры, тады хоць раз варта абавязкова пабываць у Браславе. Вакол горада тры азёры – Навяты, Бярэжа і Дрывяты. Але гэта яшчэ не ўсё. У радыусе гадзіны язды іх незлічонае мноства. У горадзе ёсць некалькі нядрэнных атэляў. Менавіта на поўначы нашай краіны штогод зараз праходзіць маштабны музычны фестываль Беларусі «Віва Браслав». У гэты час над горадам кружаць паветраныя шары, паўсюль грыміць музыка, а прыбярэжная зона ператвараецца ў велізарную пляцоўку для разнастайных актыўнасцяў. Ад пляжнай йогі да кулінарных майстар-класаў.
1: Лёгкае падарожжа.
2: Калі канцэрты гэта не для вас і сэрца просіць хвойнай цішыні, адпраўляйцеся ў адзін з кемпінгаў, якія размешчаны ў бліжэйшых прыгарадах Браслава. Напрыклад, у глэмпінгу ля возера Бярэжа 100% спадабаецца знатакам спакойнага адпачынку. Гэта комплекс з некалькіх модульных домікаў, дзе цішыня, сасновы лес і скандынаўская эстэтыка. Працягваючы даследаваць наваколлі Браслава, варта наведаць стары касцёл у вёсцы Слабодка і містычнае возера Божае Вока, куды па легендзе провалилася царква. Яго дыяметр не перавышае 100 метраў, а форма ў выглядзе круга. З-за яе возера сапраўды нагадвае вока. Гэты маршрут пры жаданні можна працягнуць да прыгранічнай паласы, дзе знаходзіцца невялікі, але вельмі цікавы гарадок Друя. Адна яго палова яшчэ ў савецкія часы перайшла да Латвіі, а другая, аддзеленая ракой, засталася ў Беларусі. Тут захаваўся ансамбль Бернардзінскага манастыра і яўрэйскія могілкі 16-га стагоддзя. Барысаў камень з надпісамі перыяду Кіеўскай Русі і руіны некалькіх цэркваў, што дайшлі да нашых дзён толькі часткова. Мабыць, можна сказаць, што Друя – гэта сапраўдны край свету. Ёсць 7 спосабаў дабрацца да Браслава. Аднак самыя распаўсюджаныя з іх адразу на машыне ці на цягніку да Мінска, а потым на аўтобусе, які курсіруе кожныя 4 гадзіны. Усім лёгкага падарожжа!
1: Лёгкае падарожжа.

0: Time. Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Спадніца аловак – гэта спадніца прамога або завужанага падолу, якая абцягвае сцягна. Класічная даўжыня спадніцы аловка да калена або крыху ніжэй. Сёння гэтая мадэль – неад'емная частка неверагодна грацыёзнага вобразу. Але хто ж прыдумаў такі фасон? Раскажу ў праграме «Мода на мове». З вамі Алеся Василькова. Прататып спадніцы алоўка зарадзіўся яшчэ ў 1908 годзе. Амерыканка місіс Эдыт Харт Берт стала першай жанчынай-пасажырам, якая паднялася ў паветра на самалёце. У тыя часы самалёты вельмі адрозніваліся ад сучасных авіялайнераў. Пасажыры не знаходзіліся ў асобнай кабіне. І каб модная для таго часу пышная спадніца не паднімалася падчас палёту і не затрымлівалася ў механізмах, Берт прыдумала проста перавязаць яе ніжэй каленяў вяроўкай. Гэтая падзея ўвайшла ў гісторыю. Торы не толькі як першы палёт жанчыны, але і як пачатак развіцця новага напрамку ў жаночай модзе. Папулярны ў той час французскі дызайнер Поль Пуаре ўбачыў у гэтым ідэю стварэння фасону жаночай спадніцы. Ён назваў яе «Hobble skirt», што ў перакладзе азначае «кульгавая спадніца». Хадзіць у ёй было не вельмі зручна, яна сковала, прымушала жанчын рухацца хуткімі кароткімі крокамі. І ў выніку ў газетах і часопісах выходзілі сатырычныя ілюстрацыі, якія высмейвалі жаданне жанчын выглядаць прыгожа, не гледзячы на тое, што гэта некамфортна.
0: Мода на мове.
1: У 1940 годзе французскі мадэльер Крыстіан Дыёр стварыў першую кароткую правакацыйную спадніцу аловак, якая эфектна падкрэслівала жаночыя формы, абцягвала фігуру і стала даступнай большасці жанчын. Гэта быў рэвалюцыйны паварот у індустрыі моды. Дарэчы, той факт, што спадніца аловак у прамым сэнсе змяняе хаду сваёй уладальніцы, зрабіў з гэтага прадмета гардэроба сімвал сексуальнай прывабнасці, а пазней візітную картку моцных жанчын. З тых часоў гэтая мадэль не губляе сваёй актуальнасці і прысутнічае ў гардэробах модніц. І напрыканцы не забывайце, мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будзьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Усходнее Полесье, як і уся Беларусь, край со старажытнай тысячагадовай гісторыяй. Сама назва Юравічы на старонках старажытных дакументаў упершыню фіксіруецца з 1510 года. З таго часу і да пачатку 20-га стагоддзя Юравічы з'яўляліся буйным паселішчам на тэрыторыі сучаснага Калінкавіцкага раёна. Яркім помнікам архітэктуры лічыцца касцёл нараджэння Прасвятой Багародзіцы ў стылі позняга барокка. Ён быў асвечаны ў 1758 годзе. Дызуіцкі калегіум пабудаваны ў 1710-1746 годах. Цяпер тут знаходзіцца мужчынскі праваслаўны свята-ражства Багародзічны манастыр. Комплекс размешчаны на высокім пагорку за каменнай агароджай. Па яе кутах знаходзяцца вежы. Корпус калегіума двухпавярховы П-абразнай формы з галерэйнай планіроўкай ды вялікай залай у цэнтры. Галоўнай мастацкай каштоўнасцю храма ў Юравічах з'яўляецца архітэктурны дэкор яго экстэр'ера, які ўяўляе сабой выкладзены яшчэ пры ўзвядзенні сцен спецыяльнай фігурнай цэглай аб'ёмны малюнак.
1: Лёгкае падарожжа.
2: З гэтым месцам звязана мноства гісторый аб збаўленні ад хвароб. Кажуць, што цуд можа здзейсніцца, калі звярнуцца да абраза Божай Маці Юравіцкай Міласэрднай. Святыня таксама датуецца 18-м стагоддзем. Кажуць, што гаворка аб ёй разышлася далёка і пакланіцца святыні ў Юравічы сталі прыходзіць багамольцы-паломнікі з розных мясцін, прычым як каталікі, так і праваслаўныя. Ужо з 1670-х гадоў існавалі нават спецыяльныя малітвы і духоўныя песнапенні, прысвечаныя Божай Маці Юравіцкай. Раней лічылася, што абраз быў страчаны. У 2005 годзе спіс з яго быў цудоўным чынам знойдзены ў старым вясковым храме. Яго рэстаўравалі сталічныя майстры, а ў 2006 абраз урачыста з хросным ходам заняў належнае месца. З Гомеля можна даехаць па дарозе М-10, перад Калінкавічамі павярнуць налева на Р-31 у бок Мазыра, а пасля пасёлка Гулевічы па Р-35 да Юравіч. Усім лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Лабутены – назва туфляў з чырвонай падэшвай, якія былі створаны французскім мадэльерам Крыстіянам Лабутэнам. Як хлопчык са звычайнай сям'і ператварыўся ў легендарнага дызайнера абутку і падарыў свету знакамітыя лабутэны, раскажу ў праграме «Мода на мове». З вамі Алеся Василькова. Яшчэ зусім юны Крыстіян Лабутэн у 12 гадоў наведаў Парыжскі музей, уваход у які дазваляўся толькі без абутку, дзе вісеў знак з перакрэсленай выявай туфлі на шпільцы ў чырвоным крузе. Гэты інфармацыйны знак вельмі запаў хлопчыку ў душу, бо тады жанчыны амаль не хадзілі на абцасах. Ён усюды насіў з сабой нататнік, у якім маляваў туфлі, і захапленне дасягнула такіх маштабаў, што ён закінуў вучобу. Пазней Крыстіян уладкаваўся стажёрам у кабарэ, дзе дапамагаў танцоркам гарнітурамі перад выхадам на сцэну. Потым працаваў з вядомымі французскімі мадэльерамі Шарлем Журданам, а таксама Ражэ Віўе. Ён набіраўся вопыту і паступова пачаў атрымліваць запрашэнні ад дома моды Шанель і Ів Сен-Лоран.
0: Мода на мове.
1: Чаму ж падэшва ў лабутэнаў чырвоная? Аднойчы Крыстіян круціў у руках чарговую пару лодачак, а ў гэты час яго памочніца фарбавала ногці чырвоным лакам. Крыстіян падумаў, а чаму не пафарбаваць гэтым лакам чорную падэшву? Зрабіўшы гэта, ён адразу зразумеў, што наперадзе яго чакае поспех. Свой першы магазін Крыстіян Лабутэн адкрыў у 91-м годзе, калі яму было 28 гадоў. Ужо ў першы год існавання крамы мадэльер прадаў 200 пар свайго фірменага абутку. Цяпер ужо легендарныя туфлі з лакіраванай чырвонай падэшвай на высачэзнай шпільцы сталі яго візітнай карткай. А вось за зручнасцю Лабутэн ніколі не гнаўся. Яго задачай было стварыць прадмет мастацтва. Ён прадае не проста туфлі, ён прадае упэўненасць у сабе, сексуальнасць і поспех. Гэта і прымушае многіх дзяўчат купляць лабутэны. І напрыканцы не забывайце, мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове.
2: Музыка твоей страны.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Падчас зімы і не толькі. Прыгожы летні загар можна атрымаць дзякуючы салярыю. Цяпер гэта даступна кожнаму. Раскажу вам, як жа з'явілася мода на салярый у праграме «Мода на мове». З вамі Алеся Василькова. Само слово «солярий» узнікло у старажытным Риме і означало «месце для прийому сонячных ваннаў». Тады пад солярий адводзіўся цэлы пакой з вялізнымі вокнамі, праз якія магло свабодна пранікаць сонячнае святло, і размяшчаўся ён на даху дома. Сонячныя ванны былі даступныя толькі багатым людзям. Працэдура была медыцынскай і прызначалася толькі лекарамі для лячэння скурных экзэм, воспы ці ў мэтах касметычнага эфекту. Існуе меркаванне, што мода на загар ва ўсім свеце з'явілася дзякую Коко Шанель. До початку 20-го стагоддзя бледная скура была уласцівая арыстакратам і лічылася прыкметай высакароднасці. У той час, як асмуглая сведчыла аб сялянскім паходжанні. У 20-е гады мінулага стагоддзя менавіта Коко Шанель упершыню выпусціла на подыум смуглых мадэляў.
0: Мода на мове.
1: Першы саляры вынайшаў нямецкі вучоны Фрыдрых Вольф, а ў 1975 годзе брат Фрыдрыха Йорг адкрыў першую ў свеце кампанію па вытворчасці лямпаў для салярыяў. Забяспечаныя дамы змаглі дазволіць сабе мець выдатны штучны загар круглы год. Гэта было прэстыжна. Цяпер жа, акрамя выдатных вынікаў эстэтычнага характару, уздзеянне сонечных прамянёў, нават штучных, дапамагае арганізму чалавека выпрацоўваць вітамін D, а таксама гармоны шчасця. Эндарфіны. Але вельмі важна перад гэтай працэдурай праконсультавацца са спецыялістам, таму што існуюць некаторыя супрацьпаказанні, пры якія вы павінны ведаць. І напрыканцы не забывайце, мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будзьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове.